0: Edison Gold. Злато е наш посъл. Ваше задоволство е наш сил. Сауска 9, Любляна. Edison Gold.
1: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
2: Let's